çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokanî lêre deyan cerînewa. Min û to û hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, ber çawman roşin dekatewa. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, li kuêyîn û bo kuêyê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bêstonjalayî. Çîrokî jiyan.

Mamosta Kamilî Helece, ya xwa bi xêr bin ser çavim. Sivasanekem, bo beserkirna wî ew şanî kewa pêwîst min li welata berdewam bê. Min sereta li şagirdî piyayê xwe Afrîka zor piyayê dilsoz bû, li salî 1956 Mîtir derbederî û welat çol bû, çûn bo nesr û heta ew katê kewa dubare zirûfê tir hate besira û girayîn û bo sêsaya qîtir li şeng çûne. Em îşim her berdewam dirêje pê da li berewe xwasî xwem bû. Kota katim a edaye.

0: Bawşekî mihribanî bo minalanî xizza. Li xizza ceng tenha şeqam û kolanekanî bêdeng nekir, balkû lêdanî dilî sedan bawcî şiragirt. Çawekaniyan bedwayî bawşekî germ dadigirêt, hestekaniyan hesretî bîstinî wşeyek dekin ke ceng bo hemîşe xinkandî. Ewan nek her mal û penageyan, balkû gewretirîn piştîwanî jiyaniyan bidest. Belam ceng û kawilkarî natwanet bezeyî nav dilî êman. Ême li rêkxirevê rabîteyê mirovî, kempînî kefaletkirdinî mindalanî bêbawkî xizza radigeyenî. Xêrxwazanî xoşewîst, bexşînî to eger kemîj bêt, jiyanekî nû bi mindalekî bêbawk li xizza dibêje. Bexşînî to tenha pareyek nîye, naneke bo mindalekî birsî, dermaneke bo birînî cesteyekî nasek, zerdexeneyeke li ser lêwî firîşteyekî bêbawk. Bo beşdarî kirdin û kefalet kirdinî mindalekî bêbawk li xizza, serdanî li xekanî rabîteyê mirovî bikin ya xwed peywendîman pêwe bikin.
1: FIB 0770-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0770-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
2: کاتژمێر 1 با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM

Parlamani Iraq bangeşî de saladerani herim dekat bo çareserkirni qeyranî benzîn. Kompaniyayekî Japonî berhemnanî benzîn û gazî şil Iraq ziyad dike. Kuşkî spî raygen li duwanekî Trump bo li kandinî Gerî Hormuz bi Amerîka galt hebûn.

Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyo Spede FM. El ser frekuensiyen 106.1, 106.3.

Pêşveçûnên berdamiyên herişên Israîla dagîrkar li başûrê Lubnanê, qurbaniyên giyanî û madiyên zûr lê peyda bûne. Bereyê başûr pêşveçûnek mezin ya serbazî bi xwe ve dît. Ev jî pirêka herişên asmanî, tubaran û proseya teqandina xaniyan û teqekirin li çendîn deveran ku qurbanî lê peyda bûn. Her wesa firokên şerên Israîla dagîrkar herişkirina ser nebetya fewqa û bilindahiyên Elî Tahir hevdem tubaran kirin bi bombên fisborî ku derdûrên devera Eldebşew û girên Cebel Rafî vegirtin. Di heman demdahêzên Îsraîlê çendîn xanî li bind Cibîl û Dêr Siryan teqandin û wêran kirin.

0: Temaşavan nûçeyên siyasî bi dawî hatin lêhevkarê min, Rêkan Ezîz dê nûçeyên werzişî pêşkêş ketin. Kak Rêkan, tu bi xêr hatî.
1: Zor spas sêdem.
0: Çi nûçeyekî girîng werzişî berdest heye?
1: Wallah, zor bi xêrayî serişîna şarî Zaxo, yarî nêwan herdû yanê Zaxo destî pêk gel Gazî Şîmal danî teqrîben deqeyekî dîke dest pê deka. Yekek devet li xweştirîn yareke, xwe dizanî Zaxo amadekarî zor başî kirdiwe.
0: Yarîzanê baş jî yek.
1: Yarîzanî zor başî hinaweta rêzekanî hemûman çawerên bizanîn yarî yekemî Zaxo çûn debe ew esiranê kelebên detwanin ew şiştê pêşkêş bikin ke hendaran çawerê dekin yan ne?
0: Baş, kerem.
1: Spas sêdem.

Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1 106.3

çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokaneyi lêre deyan cerrîneva. Min û to û hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, berçawman roşin dekatewa. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, li kuêyn û bo kuê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bêstonjalayî. Çîrokî jiyan.